0: 우리 땅에 온 걸 진심으로 환영한다.
1: 여기서 살아?
0: 어디서든지 살지.
2: 아, 정들게 되면 고약이지 뭐.
1: 정말 멋있다.
2: 배고파.
1: 아니, 그러니까 하랩 샤이디 도랩 세브라.
0: 니가 말라 눈 라야 세브라.
1: 라야 예라? 이뻐?
0: לא, תקשיב, ין, אם תחיה כאן, תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו.
3: איו, מי תסיון?
4: אתה קראת, שביל תשנלת.
3: איו, איאק.
4: דאו, ניחה קוקנה.
5: ליבסת מוטה מהוקסת.
6: קוצה נגנגן עוצים מידה.
7: ごきげん! ピリッとしたサクッとした歯触り!
5: 一辺食うと癖になるぜ!
6: 楽しいね! 何の決まりもない、責任もない! 気ままな生き方だ! おや! こったクリーミーな味わい!
8: Et le mieux de tout? Pas de soucis! Qu'est-ce que t'en dis?
1: Eh ben... Hakuna Matata! Un peu gluant, mais appétissant!
4: Ben voilà!